Mam jam nga de ñur bel ma jam ma nga dewese ba ka ta ko mam jam nga sundi be mam bari kay ma de gen tuñan bay ma yorok bari ma jo bay travail jo foko nga de xon clair.